unim se ufa isle go hono a ye wo schools bi wo abem besem bobo schools ni din sale se kan kofo twa ona no de school fees enye ize omo wa na school kwara na e do matu kwa kakra omo akoye de o ara before no ambetra gana ano omo schools bi wo gana ha Lebanese for no omo schools bi wo gana ha do easily go ha e won so na apete nyansem ketoa sika omo tua ho.